0: som redusert sexlyst, humørsvingninger, hva ser det der på vei?
1: Ja, det vi jo to da.
0: Når jeg blir vist fingrene i trafikken.
1: Ja, det, så du er blitt en road racer på dine eldre dager.
0: Søvnvanske?
1: Ja, det har ikke jeg.
0: Nei, det kan jeg ha sånn i periode, men det veldig sjeldent. Jeg sover som regel veldig godt. Lite energi? Ja, takk.
1: Ja, det sant.
0: Ja. I tillegg til kroppslig endring som overvekt.
1: Ja, det jo sant. Ja. Ja, men står det noe hvor vi skal hende oss for å få tak i dette? Nei,
0: jeg tror kanskje du må gå via lege.
1: Hvorfor må du det da?
0: Men jeg tror ikke det noe problem for vår del, for jeg tror hvis vi hadde kommet til legen vår og fortalt litt om det der, så tror jeg de hadde bare sagt, hvorfor har du ikke vært der før?
1: De hadde skrevet ut på vei inn døra.
0: Ja, er du vel.
1: Jeg vet hva du skal.
0: Det ligger klar i resepsjonen når du kommer. Han kommer for den, vet du.
1: Jeg vet hva du skal, tjukken. Ja. Ja, men det var interessant. Ja. Veldig interessant. Mm. At det virket for så mye. Mm. Fettlever og en strålende pessalur. Mm. Det er jo helt
0: Og den forskningen i forhold til testosteron, jeg har kommet i forhold til 1600 menn som ble undersøkt, og det er jo en stor andel da.
1: Ja, visst det.
0: Så vil du tro det er noe i det da.
1: Ja, vel, vi får... Ja,
0: sexlysten til vers.
1: Ja, det var utrolig interessant.
0: Interessant.
1: Vel, det skulle ha vært litt sånn... Man skulle bare kunne ha bestilt det, vet du, Frode, men kanskje man kan det.
0: Men det er det som er litt kjipt, jeg tror det er nok så dyrt. Jeg tror det er sånn 2-3 tusen kroner i måneden.
1: Hva er det verdt da?
0: Er det verdt det, liksom?
1: Ja, hvis du ikke har noe med fettlever og en pessulur i verdensklasse.
0: Ja, det er noe med det.
1: Ja.
0: Det er noe med det.
1: Ja, men det er verdt
0: det. Men du risikerer å være sånn beinrangel med ereksjon.
1: Vi kan ikke ha noe av det heller.
0: Nei, så jeg ser jo for meg at man må trene for å få litt muskler, liksom, sånn at ikke du ser ut som den der sånn beinrangel på...
1: Ja, men det får du nesten bare se.
0: På stranda med bule i buksa, vet du, og så som en sprøyte ting.
1: Bille, vet du.
0: Det var litt feil.

0: kandidat i fremtiden, faktisk.
1: Ja.
0: Og denne her personlige nyheten ble delt millioner av følgere på sosiale medier og plukket
1: opp av med. Som reagerer sterkt.
0: Ja, men... dette synes bare er veldig rart.
1: Ja. Men hvor lenge kan man fryse ned egg?
0: Nei, altså, tåler de er overvintring da, Frode?
1: Hæ?
0: Jeg smiler stek, vet du, skal vel ikke ligge...
1: Så lenge i frysene.
0: Så lenge i frysene. Jeg vet ikke hvordan det går med en klatt med hormoner.
1: Nei, jeg tror nok det kan gjøre det en del. Men jeg tenker liksom, kan du gjøre det sånn uendelig? Kan du for eksempel, hvis du da har barn,
0: ja,
1: som er treige avtrekkeren, og du blir aldri bestefar eller bestemor,
0: ja,
1: kan du da, når du er 75, vekke det til liv igjen dette her, og få barn selv?
0: Det er jeg litt usikker på.
1: Ja.
0: Helt usikker på dette, Frode. Nå stiller du spørsmål til en som ikke fullførte helt ungdomsskolen.
1: Ja.
0: Vet du? Jeg bare var der.
1: Ja, du var til stede.
0: Ja.
1: Og tenkte gitarer.
0: Ikke alltid det heller, men...
1: Tenkte gitarer.
0: Jeg synes det var et merkelig spørsmål å stille meg, faktisk.
1: Ja, egentlig helt sant. Ja. Jeg kjente jo på et øyeblikk der når jeg stilte det.
0: Du blir... ser på hjemme.
1: Ja, for det bare flakker, det er liksom tomt blikk, så jeg tenker, her får jeg ikke noe tilbake.
0: Nei, det gjør ikke det, altså.
1: Nei.
0: Men jeg håper det går bra, da.
1: Ja,
0: at ungene da som ligger sammen med svinekotelettene og pølsene opp i fryseboksen, det kommer til livet en vakker da.
1: Det er vel ikke sånn at du får det med deg hjem?
0: Får
1: du
0: det
1: hjem?
0: Kanskje det.
1: Jeg tror ikke det.
0: Ikke sikkert det er sånn, nei. Husk på å få de frysene før de...
1: Etter to år så får du opp en sånn liten boks liksom, hva var det igjen? Det var noe med denne boksen der.
0: Ja, du må huske på å få de frysen før de blir ødelagt her nå. De tåler bare kvarter på kjøkkenbenken i det der. Vel, vel.

0: skal rett og slett si takk for i dag.
1: Ja, det kommer så langt, Frode.
0: Rett og slett.
1: Ja vel, da får vi gjøre det der som er, så får vi jo bare ønske folk en fin mandag, så er vel vi tilbake igjen, mor er vi, tenker jeg. En tirsdag, altså, jeg ser jo litt sånn værmessig da, fremover mot helgen igjen, at det blir ikke så galt.
0: Nei.
1: Denne uka her, faktisk.
0: Nei, det ser ut til å bli, er ikke det litt sånn typisk, for denne uka starter jo skolen opp igjen, det er vel på torsdag.
1: Ja, det er det.
0: Og det er jo sånn typisk at denne uka, så pleier det ofte å bli en del fint vær.
1: Vet du, som er litt rart, Frode, det er at de velger å starte skolen på en torsdag.
0: Det er veldig rart.
1: Kan ikke vente mandag, da?
0: Og så, jeg synes jo, jeg må jo slå et slag for læreren, for de kommer jo i gang alt for tidlig.
1: Ja, de gjør det.
0: Har de pleid å starte så tidlig?
1: Nei, jeg tenker det,
0: må jo være krise.
1: En uke til, tror jeg. Ja. De har pleid å ha.
0: Ja. Hva skjedde her da?
1: Nei, det kan du si.
0: Ja. Men da hadde de jo ikke undervisning fra St. Anders, du, fra 17. mai.
1: Nei, det er ikke det.
0: Så det er klart, de hadde jo en lang forferie. Altså,
1: nå har de jo druset rundt på Agder og besøkt alle museum og alle plasser der de er, før de gikk av.
0: Ja, det var det.
1: Så, vel.
0: Så kanskje det ligger ut.
1: Ja.
0: Nei, vi er tilbake igjen i morgen.
1: Ha det. Ja.

Vi kan ikke lese opp verdens lengste ord her, det har vi rett og slett ikke tid til. Det sies at verdens lengste ord tar 3,5 timer å lese, men det starter I hvert fall med metionyl, trionyl, trionyl, glutaminylalanyl, og så videre og så videre. Og verdens lengste ord det kjemiske navnet for proteinet tintin. Men så det jo sånn da at kjemiske navn ikke karakteriseres som et ord, og da verdens lengste ord heller det ordet som brukes I litteratur, et ord på sanskrit, og det klarer jeg jo ikke lese, for det så mange rare bokstaver, eller tegn da. Men vi kan ta med et tysk langt ord, Rindfleischerettikette ung syber wachung auf gabenyber tragungsgets, som 63 bokstaver. Det ganske langt.

Vi koser oss med lange ord, var akkurat innom det 63 bokstaver lange Lindfleischer etikette, ung, syber, vachung, auf, gaben, über, tragungs, gesetz, som tysk, og betyr da at det noe lov om tilsyn med overvåkning av merking av storfekjøtt, hvis du lurte på det. Men vi har også et godt eksempel I Norge da, på lange ord. Vi har et på 38 bokstaver, som overbuljongterningpakkemesterassistent. Jeg vet ikke om det en stilling som eksisterer.

0: Mandag den 10. august. Vi er på plass, Arendalsuka er i gang, og der regner jeg med du skal følge nøye med, Ness.
1: Ja, det blir jo ikke så fælt mye medfølging der, altså, bortsett ifra når man er på jobb da her, og må følge litt med på dette greiene. Hva er det egentlig de går i? Er det ikke bare sånne spion-greier, rekrutteringsgreier?
0: Ja, rekrutteringsplass. Nei, jeg er litt usikker, men det er jo i hvert fall mange år, 170 var det, og det var over 1100 forskjellige innslag det skal være. Det var jo kanskje enda, men nei.
1: Man skal tidligvis være interessert i politiske ting.
0: Ja, men det er klart, er du interessert i hvordan Norge drives, hvordan politikken bør drives, så har du sterke mening om det, så har du en gyllen anledning. Da er det plassen for deg.
1: Du har ting å drive med da?
0: Ja, det.
1: Når det er så mange arrangement.
0: Og synes du det er kjempegøy å provosere politikere? Ja. Da kan du være ditt ess i andre den uka.
1: For de lar seg jo.
0: Jeg
1: så Lise Klaveness skulle åpne Arendalsuka.
0: Lise Klaveness?
1: Det var jo på sin plass.
0: Ja, ja. Nei, vi får holde oss i studio vi, og kjøre lunchmix. Skulle mot formodning skje noe gøy i Arendal, så kan vi sikkert komme inn.
1: Ja, vi skal ikke se vekk for det, men de anbefaler jo hvert eneste år å passe på, for det er altså rekruttering for spionasje.
0: Ja, ja.
1: Det er det, så vær på vakt hvis det kommer en som er interessert å holde med på noe gøy, så vær litt på vakt. Ja. Ellers, så,
0: altså, jeg synes det har vært kult, altså, bigeskjeft da.
1: En bigeskjeft, altså det er jo ikke godt betalt.
0: Du må bare være forsiktig med mye du henter ut. Altså du må bare, de som er oppdragsgiverne dine, du må bare gi dem litt.
1: Ja,
0: det bare sånn små drøp som egentlig ikke har noe betydning. Det er alt jeg har klart å finne ut i denne uka, men jeg jobber videre med det neste uke. Ja.
1: De er spent, og du gir dem bare nesten ingenting.
0: Nesten ingenting.
1: Ingenting, så de sitter og tenker at de var en håpløs spion.
0: Ja. Hvem er det som rekrutterte
1: den? En lettig spion. Ja. Men vel, vi skal lage lunsjpiks.
0: Ja, heng på.

0: påvist gunstige effekter på ved både alvorlige fettlever, søvnapne og kneartrose.
1: Ja vel.
0: Det hjelper mot alt.
1: Det har ikke hørt på maken.
0: Jo, hva for
1: start da? Retratutid.
0: Ja.
1: La oss få tak i det.
0: Skal vi ta et prøveprosjekt, så ser vi jo som en brøytestikk neste sommer.
1: Ja, det skal vi gjøre, altså to pinner er vi da.
0: Problemet bare at vi kommer til å gå med konstant ereksjon. Det er ulempa da.
1: Får du stiv peselure?
0: Ja, ja.
1: Ja, men ikke, da virker det for alt da.
0: Jo, for det er jo det, for det er jo en heldig ekstra effekt da oppi dette her.
1: Ja.
0: Såkalt GLP-1-medisiner som Vegovy og Mounjaro
1: ja.
0: Kan også forbedre testosteronnivået blant enkelte menn.
1: Aldri hørt på maken. Ja, ja. Finnes det temautgave dette her da?
0: Jeg er litt usikker, han gjør nok det. Men det kan få litt, det kan få litt sånn rare bivirkninger.
1: Ja, det kan du jo selvfølgelig ha, men det her hører jeg bare positivt.
0: Ja.
1: Tynn som strek.
0: Altså med konstant ereksjon.
1: Og en ordentlig river her.
0: Ja, veldig rart da, men.
1: Ja, vel.
0: Ja.
1: Vi får prøve da, snart fra det.
0: Ja.
1: Det er jo unektelig litt sånn.
0: Men testosteronmangel, det er jo noe som altså en tilstand da, som rammer rundt 6% av menn.
1: Ja.
0: Ja. Medfører symptomer som redusert sekslyst, humørsvingninger, hva ser det der er på vei?
1: Ja, det er vi jo to da.
0: Når jeg blir vist fingrene i trafikken.
1: Ja, så du blir en road racer på dine eldre dager.
0: Søvnvanske?
1: Ja, det har ikke jeg.
0: Nei, det kan jeg ha sånn i periode, men det er veldig sjeldent. Jeg sover som regel veldig godt. Lite energi? Ja, takk.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. I tillegg til kroppslig endring som overvekt.
1: Ja, det er jo sant.
0: Ja,
1: ja men står det noe hvor vi skal hende oss for å få tak i dette her?
0: Jeg tror kanskje du må gå via lege.
1: Hvorfor må du det da?
0: Ja, men jeg tror ikke det er noe problem for vår del, for jeg tror hvis vi hadde kommet til legen vår og fortalt litt om det der, så tror jeg de hadde bare sagt, hvorfor har du ikke vært der før?
1: De hadde skrevet ut på vei inn døra.
0: Ja, er du gal?
1: Jeg vet hvor du skal.
0: Jeg vet hvor du skal. Det ligger klar i resepsjonen når du kommer. Han kommer for deg, vet du, for at han...
1: Jeg vet hvor du skal, tjukken. Ja, men det var interessant.
0: Ja.
1: Veldig interessant.
0: Mm.
1: At det virker for så mye. Mm. Fettlever og en strålende pesselur.
0: Mm.
1: Det er jo helt i
0: verden. Og den forskningen i forhold til testosteron, jeg har kommet i forhold til 1600 menn som ble undersøkt, og det er jo en stor andel da.
1: Ja, visst er det.
0: Så vil du tro det er noe i det da.
1: Ja, vel, vi får... Ja,
0: sekslysten til vers.
1: Ja, det var utrolig interessant.
0: Interessant.
1: Vel, det skulle ha vært litt sånn... Man skulle bare kunne ha bestilt det, vet du, Frode, men kanskje man kan det.
0: Men det er det som er litt kjipt, jeg tror det er nok så dyrt. Jeg tror det er sånn 2-3 tusen kroner i måneden.
1: Hva er det verdt da?
0: Er det verdt det, liksom?
1: Ja, hvis du ikke har noe med fettlever og en pesselur i verdenskasse.
0: Ja, det er noe med det.
1: Ja.
0: Det er noe med det.
1: Ja, men det er verdt
0: det. Men du risikerer å være sånn beinrangel med ereksjon.
1: Vi kan ikke ha noe av det heller.
0: Nei, så jeg ser jo for meg at man må trene for å få litt muskler, liksom, sånn at ikke du ser ut som den der sånn beinrangel på...
1: Ja, men det får du nesten bare se.
0: På stranda med bule i buksa, vet du, og sånn som en sprøytestikk.
1: Pinne, vet du.
0: Det var litt feil.

0: Du, det er noe veldig rart her, Frode.
1: Ok.
0: Det er det jo ofte i Lunchmix.
1: Det er sant.
0: Det skal handle om Alexandria Ocasio-Cortez, som er da 36 år gammel. Og er jo da politisk rockestjerne da, som hun omtales som.
1: Ja, sånn, ja.
0: Demokraten fra New York omtales som det. Og når de greide å lage en stor sak om at hun skal fryse ned eggene sine.
1: Oh.
0: Alexandria Ocasio-Cortez sier hun skal begynne å fryse ned eggene sine. Hun mener åpenhet er viktig, men erkjenner at det medfører en politisk risiko. Og da, da kommer vi inn på ting som jeg ikke forstår meg på, Frode. Så du kan ikke være en politisk dyktig person, altså, hvis du sier høyt ut at du skal fryse ned eggene dine.
1: Tydeligvis ikke.
0: Og skriver, vanligvis så holder jeg privatlivet mitt ganske privat, men jeg har bestemt meg for å fryse ned eggene mine.
1: Ja. Hvor gammel var du, sa du?
0: Hun var 36.
1: Ikke sant, det begynner å klikke den, nå skal du ha tikke den klokka.
0: Ja, hun gjør det, vet du.
1: Biologisk.
0: Det er jo aldri så lite alarmklokke i hjemlinger. Men dette her har jo da ført til sånn politisk uenighet, tydeligvis. Flere har da trukket denne damen frem som en mulig presidentkandidat i fremtiden, faktisk. Og denne her personlige nyheten ble delt med millioner av følgere på sosiale medier og plukket
1: som
0: opp av
1: medier. Som reagerer sterkt.
0: Ja, men dette synes bare er veldig rart.
1: Ja. Men hvor lenge kan man fryse ned egg?
0: Nei, altså, tåler de overvintring da, Frode? Jeg svinestek, vet du, skal vel ikke ligge
1: så lenge i frysen.
0: Så lenge i frysen. Jeg vet ikke hvordan det går med en klatt med hormoner.
1: Nei, jeg tror nok du kan gjøre det en del. Men jeg tenker liksom, kan du gjøre det sånn uendelig? Kan du, for eksempel hvis du da har barn,
0: ja,
1: som er treige avtrekker, og du blir aldri bestefar eller bestemor,
0: ja,
1: kan du da når du er 75 vekke det til liv igjen dette her, og få barn selv?
0: Det er vi sikker på.
1: Ja.
0: Helt usikker på dette, Frode. Nå stiller du spørsmål til en som ikke fullførte helt ungdomsskolen.
1: Ja.
0: Vet du? Jeg bare var der.
1: Ja, du var til stede.
0: Ja.
1: Og tenkte gitarer.
0: Ikke alltid det heller, men...
1: Tenkte gitarer.
0: Jeg synes det var et merkelig spørsmål å stille meg, faktisk.
1: Ja, egentlig helt sant. Ja. Jeg kjente jo på et øyeblikk der når jeg stilte det.
0: Du blitt... ser på hjemme.
1: Ja, for det bare flakker, det er liksom tomt blikk, så jeg tenker, her får jeg ikke noe tilbake.
0: Nei, det er ikke det, altså.
1: Nei.
0: Men vi håper det går bra, da.
1: Ja.
0: At ungene da som ligger sammen med svinekotelettene og pølsene oppe i fryseboksen, det kommer til livet en vakker da.
1: Det er vel ikke sånn at du får det med deg hjem? Får
0: du
1: ta det hjem?
0: Kanskje det.
1: Jeg tror ikke det.
0: Ikke sikkert det er sånn der. Husk på å få de frysene før ditt...
1: Etter 2 år så får du opp en sånn liten boks liksom. Hva var det igjen? Det var noe med denne boksen der.
0: Ja, du må huske på å få de frysen før de blir ødelagt her nå. De tåler bare kvarter på kjøkkenbenken i det der. Vel, vel.

0: Vi skal rett og slett si takk for i dag.
1: Ja, det kommer så langt, Frode.
0: Rett og slett.
1: Ja vel, da får vi gjøre det der som er, og så får vi jo bare ønske folk en fin mandag, så er vel vi tilbake igjen morgen vi, tenker jeg. En tirsdag, altså, jeg ser jo litt sånn værmessig da, fremover mot helgen igjen, at det blir ikke så galt.
0: Nei.
1: Denne uka her, faktisk.
0: Nei, det ser ut til å bli, er ikke det litt sånn typisk, for denne uka starter jo skolen opp igjen, det er vel på torsdag.
1: Ja, det er det.
0: Og det er jo sånn typisk at denne uka, så pleier det ofte å bli en del fint vær.
1: Vet du, som er litt rart, Frode, det er at de velger å starte skolen på en torsdag.
0: Det er veldig rart.
1: Kan ikke vente mandag, da?
0: Og så, jeg synes jo, jeg må jo slå et slag for lærerne, for de kommer jo i gang alt for tidlig.
1: Ja, de gjør det.
0: Har de pleid å starte så tidlig?
1: Nei, jeg tenker det,
0: må jo være krise.
1: En uke til, tror jeg. Ja. De har pleid å ha.
0: Ja. Hva skjedde her da?
1: Nei, det kan du si.
0: Ja. Men da hadde de jo ikke undervisning fra St. Anders, du, fra 17. mai.
1: Nei, det var ikke det.
0: Så det er klart, de hadde jo en lang forferie. Altså,
1: nå har de jo druset rundt på Agder og besøkt alle museum og alle plasser der de er, før de gikk av.
0: Ja, det var det.
1: Så, vel.
0: Så kanskje det ligger ut.
1: Ja.
0: Nei, vi er tilbake igjen i morgen.
1: Ha det.